0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: EPP
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Marketing.

0: saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Povremeni zastoji mogući su u gradskim zonama na mjestima gdje se izvode radovi. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama, usicima i pored kamenih kosina. Vozače upozoravamo na brzinu i način vožnje. Prilagoditi treba uslovima na putu i izbjegavati ona preticanja koja su rizična. Nema dužih zadržavanja ovog jutra na graničnim prelazima.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing.